Dobro jutro, četvrtak je 16. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ilmedin Konaković boravit će danas u Washingtonu, gdje će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Skup u organizaciji State Departmenta okupit će ministre i visoke zvaničnike iz više od 50 zemalja. Na marginama sastanka Konaković će održati bilateralne razgovore s američkim i drugim međunarodnim zvaničnicima o unapređenju saradnje te aktualnim regionalnim i globalnim pitanjima. U Bosni i Hercegovini je tokom juna prvi put registrovano 12.331 motorno vozilo, što je za 6,5% više nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Najveći udio i dalje imaju putnički automobili, koji čine više od 70% svih prvi put registrovanih vozila. Tokom juna registrovano je 2.606 novih vozila, što predstavlja rast od skoro 24% u odnosu na juni prošle godine, a više od polovine novih vozila registrovala su fizička lica. Predstavnici pet sarajevskih općina, preduzeća Sarajevo Gas i Ministarstva komunalne privrede kantona Sarajevo potpisali su sporazum o nastavku gasifikacije više sarajevskih naselja. Za realizaciju projekta

urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Yeah.

Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: Argentine koje je završeno pobjedom Gaučo sa 2-1 izazvalo je brojne reakcije u britanskim medijima. Daily Telegraph tvrdi da su argentinski fudbaleri tokom susreta koristili niz poteza kojima su nastojali isprovocirati protivnike i poremetiti njihov ritam igre, uključujući oštre startove, verbalne provokacije i odugovlačenje vremena. Nakon utakmice dodatne polemike izazvalo je slavlje argentinskih igrača s transparentom Las Malvinas son Argentinas, zbog čega bi prema pisanju britanskih medija Fudbalski savez Argentine mogao biti predmet postupka FIFA zbog isticanja političke poruke. Nakon polufinala svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske došlo je do incidenta na terenu. Prema navodima medija, engleski reprezentativac Jude Bellingham nakon završetka susreta udario je s leđa argentinskog igrača Valentina Barsa, što je izazvalo kraće naguravanje među fudbalerima. Britanski mediji tvrde da je incident uslijedio nakon ranijih provokacija tokom utakmice. Ukoliko FIFA pokrene disciplinski postupak i potez ocijeni nasilničkim ponašanjem, Bellinghamu bi mogla prijetiti suspenzija od nekoliko utakmica. Golman Škotske Craig Gordon završio igračku karijeru nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u SAD u Kanadi i Meksiku. Sa 43 godine bio je najstariji fudbaler ovogodišnjeg mundijala, iako za reprezentaciju Škotske nije upisao niti jedan nastup jer je bio rezervni golman. Gordon je drugi najstariji igrač koji je ikada bio dio svjetskog prvenstva, odmah iza Egipćanina Esama El Hadarija. Tokom karijere za reprezentaciju Škotske nastupao je više od 2 decenije.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.